know, you wanna mag.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Rádio Rock na plné gule.

Iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Celý víkend bez kecov. Toto je Rok. Rádio Rok.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good phone.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Celý víkend vypekáme najväčšie rokové hity.
3: Toto
2: je Rok, Rádio Rok.

hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Oteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Počas víkendu iba

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Počas víkendu iba rok.

0: treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
1: Rádio Rock. Rock na plné

0: Víkend plný zliav na Lidl.sk je tu. Len túto sobotu a nedeľu nakúpiš úplne všetko so zľavou 15%. Záhradné doplnky, móda, cyklovýbava, čokoľvek z Lidl e-shopu o 15% lacnejšie. Len tento víkend na Lidl.sk. Online vždy viac.
1: Rok na plné gule.
2: Rádio Rok.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Celý víkend bez kecov. Toto je rok.

sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách. Počas víkendu iba

0: Rockery. Čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kabát turné 2026. Najväčšie pecky, strhujúca atmosféra a rocková energia, akú vie vytvoriť len skupina Kabát. 13. október Bratislava, 15. október Trenčín, 17. október Zvolen, 20. október Košice a 22. október Poprad. Nezmeškajte na dúpanú show 16-násobného víťaza českého Slávika. Mediálny partner podujatia Radio Rock. Vstupenky na Ticketlife.sk.
1: Rádio Rock. Rock na plné gule.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Celý víkend vypekáme najväčšie rokové hity.
4: Toto
3: je rok. Rádio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Celý víkend vypekáme najväčšie rokové hity.
0: Toto
2: je Rok Rádio Rok.

Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Doktor Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.

0: way to heaven.
1: Rock na plné gule. Rádio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Počas víkendu iba ro.

Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Rádio Rok.

0: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Boli to obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou. Prežiť. Nažive. Nový podcast o skutočných príbehoch ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už čoskoro v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Classic Rock Show každú nedeľu večer v Rádiu.

Classic Rock Show. Classic Rock Show s Robertom Rotom. The Cult, She Sells Sanctuary. Je to jedna z prvých skladieb, ktorú napísali pre tento album a neskôr vyšiel pod názvom Love. Je to pieseň, ktorá bola prvýkrát predvedená počas turné Dreamtime koncom roku 1984 a stala sa zároveň poslednou skladbou, ktorú kapela The Cult nahrala so svojím dlhoročným bubeníkom Nigelom Prestonom, ktorý bol z kapely vyhodený krátko po vydaní. Podľa gitaristu kapely The Cult Billyho Duffyho boli ikonické úvodné efekty, čo je dosť zaujímavé, výsledkom toho, že všetky gitarové efektové pedále boli zapnuté naraz. A nahrávka bola teda upravená tak, aby obsahovala úvod s týmito efektami, zatiaľ čo v skorších verziách skladba začínala trošku takže náhlejšie. Billy Duffy hovorí, že v štúdiu našiel huslový sláčik a začal na ňom hrať na gitare, presne ako Jimmy Page z Led Zeppelin, aby teda pobavil speváka. Stlačil pritom všetky efektové pedále, ktoré mal k dispozícii, aby to znelo, citujem, ešte podivnejšie, a potom zahral strednú časť skladby. No a rozhodli sme sa začať skladbu týmto mystickým zvukom. Keby som nenašiel ten huslový sláčik, ktorý tam ležal, nikdy by sme sa zrejme k tomu nedostali. Toľko citát samotného gitaristu. Táto skladba bola v kritikách opísaná ako jedna z tých bezduchých, pompéznych popových skladieb, ktoré bez akejkoľvek viny kapely prekonávajú svoje obrovské ambície a stávajú sa poriadnou rytmickou tanečnou nahrávkou. Bicie to poháňajú, ale kľúčovým zvukom je gitara, a to v hojnej miere. Elektrická, akustická, aj skreslená, aj so zvenou, všetky sa pridávajú k svižnému riffu. Takže toľko citát z kritík. My túto skladbu zbožňujeme, milujeme, pretože je silná, impozantná a melódia je takisto ohromujúca. Nehovoriac o klipe, ktorý síce nemáme možnosť púšťať, ale túto skladbu určite. Ja viem, že vás to vôbec nezaujíma, ale kedykoľvek si kupujem nejakú vychytávku alebo update k svojmu gramofónu, tak túto skladbu používam na to, aby som si na nej naštaloval zvuk. She Sells Sanctuary. Hudobné storky v klasi.

Robertom Rotom. The Doors Light My Fire. Táto skladba je napísaná gitaristom, teda výlučne Robin Kriegerom, ale neskôr bolo autorstvo asi aj z finančných dôvodov pripísané celej kapele. Táto pieseň je považovaná za jeden z prvých príkladov tzv. Psychedelického roku. Bola nahrata v 66. a vydaná v januári 67. na ich rovnomennom debutovom albume. Vďaka erotickému textu a inovatívnej štruktúre je táto pieseň široko ďaleko považovaná za hymnu hnutia psychedelického a kontrakultúry 60. rokov. Light My Fire vznikla vlastne ako kompozícia gitaristu, ako som spomínal, ktorý uviedol, že inšpiroval sa piesňami Hey Joe, Jimiho Hendrixa a textom skladby Play With Fire skupiny Rolling Stones, keď svoju pôvodnú kompozíciu, takúto demo predložil kapele, tak bubeník John Densmore navrhol, aby mala viac latinského rytmu. Jim Morrison napísal druhú slohu a čas refrénu, zatiaľ čo Ray Manzarek, klávesista, pridal úvodný organový motív, kde bol ovplyvnený Johannom Sebastianom Bachom. Tiež John Densmore, bubeník, navrhol, aby skladba začala tým jednoduchým úderom pam, ding, ding, ding, ding, na malý bubon. Túto pieseň hrávali na koncertoch a v apríli 66 túto skladbu rozšírili o takú tú strednú jazzovú pasáž, ktorá bola viac menej improvizáciou. V rôznych televíznych reláciách táto skladba odznela, ale zásadný zlom prišiel v Ed Sullivan Show, kde bola kapela upozornená, že verš, ktorý znie Girl, we couldn't get much higher, či už je to odkaz na drogy, lebo sa dostaneme vyššie, alebo je to odkaz na orgazmus priamo, tak kapela dostala taký befel, že tento verš by mali zmeniť a respektíve, že v tom pôvodnom to neodvysielajú, tak ten návrh znel Girl, we couldn't get much better. Čo je teda zásadný rozdiel, povedal by som, a to už patrí samozrejme do histórie, že Jim Morrison v tom live vysielaní neposlúchol a proste zaštekal to Girl, we couldn't get much higher do kamery, ako to aj trošku nadnesene ponúkol film Olivera Stone, The Doors. Dokonca po tomto vysielaní bola kapela upozornená, že už si v tomto, v tejto show nikdy nezahrá, na čo Jim Morrison povedal: ha, ok, človeče, práve sme v nej vystúpili. Takže myslím, že toľko z histórie stačí, poďme si to zahrať. Takže The Doors, Light My Fire. Hudobné storky Classic Rock.

Black Hole Sun, Soundgarden. Túto pieseň napísal frontman Chris Cornell v 94. dokonca vysvetlil pôvod. Napísal som ju v hlave, keď som išiel autom z Bear Creek Studio do Seattle. Inšpiráciou mi bolo niečo, čo povedal moderátor správ v televízii a čo som evidentne zle pochopil. Počul som, že bla bla bla bla bla Black Hole Sun bla bla bla bla bla. Napadlo mi, že by to bol skvelý názov piesne, ale ako by to asi znelo. Všetko sa mi pospájalo, prakticky celé aranžmán, vrátane gitarového sola. Strávil som veľa času tým, že som si tie melódie prehrával v hlave a aby som na ne nezabudol, keď som prišiel domov, zapískal som si ich do diktafónu. Na druhý deň som to preniesol do reálneho sveta, pridal som zo pár zmien tónin, aby boli melódie zaujímavejšie, napísal som text, prúd vedomia založený na pocite, ktorý som mal z refrénu a názvu. Neskôr Chris Cornell priznal, že pieseň napísal približne za 15 minút. Použil na to gitaru značky Gretsch, známa to značka napríklad aj od George Harrisona z Beatles. Pieseň som napísal s tým, že sa kapele páčiť nebude a potom sa z toho stal najväčší hit leta. Je to veľmi štýle Beatles a má charakteristický zvuk. Nakoniec to tú skladbu úplne zmenilo, povedal gitarista. Povedal, že táto skladba nebola úplne ako mlieko, ani to nebolo sklo v niečom oku. Bola to tá lyžička cukru, ktorá pomáha prehltnúť liek. A teraz sa stala skladbou Dream On v našom repertoári. To je len taká narážka na Dream On od kapely Aerosmith, ktorú hrajú vždy ako taký nevynútený prídavok. Takže posledný citát Chrisa Cornella. Je naozaj ťažké pre človeka vytvoriť si vlastný život a vlastnú slobodu. Bude to čoraz ťažšie a bude to vytvárať čoraz viac sklamaných ľudí, ktorí sa stanú nečestnými, nahnevanými a budú ochotní podraziť ďalšieho, aby dostali to, čo chcú. V našej profesii sa takto často šliape po chrbtoch iných ľudí. My sme mali šťastie, že sme to nikdy robiť nemuseli. Čiastočne to bolo vďaka našej vytrvalosti a čiastočne vďaka šťastiu. Soundgarden, Black Hole Sun. Hudobné storky v Classic Rock.

Guns N' Roses Welcome to the Jungle nachádza sa ako úvodná skladba na debutovom albume tejto kapely z roku 1987 Appetite for Destruction. Axl Rose napísal text tejto piesne počas návštevy u priateľa v Seattle. Citujem, je to dosť veľké mesto, ale zároveň je to malé mesto v porovnaní s LA a s tým, čo sa tam naučíš. Hore to pôsobí vidieckejšie, tak som napísal, ako to na mňa pôsobilo. Ak niekto príde do mesta a chce niečo nájsť, môže nájsť čokoľvek, čo chce. Tak toto bola perla priamo od Axla Rosa. Gitarista Izzy Stradlin túto pieseň charakterizuje ako o hollywoodských uliciach, ktoré sa naozaj podobajú v skutočnosti. Slash opisuje nahrávanie tejto skladby a samotný vývoj vo svojej autobiografii s rovnakým názvom. Keď sa kapela snažila napísať nový materiál, Axl Rose si spomenul na riff, ktorý Slash hrával, keď Axl býval v súteréne domu Slashovej mami. Zahral ho a kapela rýchlo určila základ tejto skladby, zatiaľ čo Slash vymýšľal ďalšie nové gitarové party. Bola to naozaj prvá vec, na ktorej sme pracovali všetci spolu, spomína Slash. V tomto celom období hľadania seba samých od roku 85 do 86, keď sme spolu žili veľmi náhodne, stretávali sme sa, jamovali sa, dialo niečo, čo nemalo veľa ľudí a kapiel v našom okolí. A táto pieseň mala práve ten prirodzený pocit, ktorý bol naozaj veľmi cool. Takže názov tomu zodpovedá, zrejme aj celý album. Welcome to the Jungle. Hudobné storky v Classic.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Rok na plné gule. Rádio Rok.

najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

Toto je rok. Rádio Rok.

check out.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Rádio Rock. Na plné gule.

Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
2: Rok na plné gule. Rádio Rok.